ekibe osu keje mo wa yi aso tele meje pere won ni so nkan o tele lo se yi olongbo owo ti je ota o ti gbe dan egbe ese number 5 si waju bibeli so nkan kan leyin igba ti elijah to sun le omobirin omokunrin omobirin yen to ku bibeli ni omo re ku ori fifo lo pa lai saja leyin igba to mo yen ku o sai wa ba woli olohun elijah Elijah wa tele lo be nigba to debe bibeli ni o sun le ni igba meje o sun le omo yen ni igba meje to ba ka bibeli re bibeli wa so wi pe leyin elekeje omo yen sin jade ni igba meje ekigbe o sun keje mo wa yi lati oni lo gbogbo eyin te ba le foke ni igba meje